Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Angkat tanganmu, angkat tanganmu kepada Tuhan Allah kita.